baako pɛ no e kwa me na unya me utimi mie ye me me na utimi nta ato me na utimi fa no mama utinya ti me ma ani pra ye ne ne bia na ma ta ye ti me ma ne mo jo ti no firi se du bie no anya ya me sa e je me bia na ye kwa ma ya pa so nya me utimi nie oh oh me da me kwa me ti